0: Da,
1: da, mi-a zonit pac, au noi.
2: Din mon way tu caché, ça doit faire un mamil fa que j'ai compte mes doigts, hey.
0: Mă retip să schimb cazul ce e pe ea în franchise.
3: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.

0: Zici,
1: da, mi-a zonit pac, avec noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
0: Mă retipsi, ca zuci e pe ian francez.
3: Ici ne trepic pe Urban FM.

0: Da, da mi-ap zonit pak, ale knaj.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac je, conți mi doa, ei.
2: Mă retip să schi cazul ce e pe ian francez.
3: Ici ne trebuie pic pers, Urban FM.